Gazi lochon chobo chomo yo de chigi la, tanga ge janchen zo zo de chiri zo zi zi na. Chigi nung ge, ma kahi ge da janchen zo zo de chenga, ma dongwan zin zo xe sa zi zi zo zi zi. Ya ma kahi ge janchen zo zo de cho ge, chenri li lo to do, chenri li mu lo to de, sebo gui to zi zi zo na zo si zi.

0: dawa, xin mei to ren ge qin, ge zo zhe ren nyong ma, tou xin gang li gawa dabo yin dera, pa ru bi xie zo dang xi xue gang xi na yang, ji di na zi bi chu da, li bi ci du zhe bi ngui bu bi gu ni chun ba xi bi, rang ge gawa xiu qi la zha ba dang, yin ji zi wa dang ge wi xin ba, tun du jin dun ba ngui si ru du bi chun bi qi ju yue la, du ngui cu wi nu yin de zhe, yue no po mu pin zui ji, zi dong geng zhe wi ta ba da bu dang, ye di da bu ru di ni, na wu ge yun xie zhang lin di ba, me qi yi lang bu niang du xie tui ba xiong yue. Din zhu jin zha xie la jiu mi gu jin zai ki. Din na din zhu ge xie wu di geng zha xie gui ba dang, xie wu geng zha xie la din zhu jiu na cang xin le ba yin min jiu bi, zai ki jie zhe di da yin. Lang yu nying ba yin yang, do ba yuan na chu gu, chung zhi ca bu mi jiang, zi dong yuan na chu gu. Chu mu qi la ma di, chu ya ren wa di yu, jiang ma qi la ma di, jiang cu yu ba la di yu. Xin ge le lu dan tun bi, yi wong qiu ra mi na, rang lui de ji dong jiang, ga wa yi la men do. Lang cu de wi ngui ba, sa yin de li ki ba, a de le to yi ma na, bu mi gong ni di yu. Xin ba tun ba ge dang, nyang dong zhu ju xiong na, lang la do ba mi ba ra, zhu gui xiong ya zha ba da bi, zai yi di da yi.
1: Xiu di la gang a yu du, xiu ye chan ji ni ru xiu yu. Nga qu, me zhe xin ji ge gang a li nan ba jia wa xie gui.